بیگم اختر کو ابھی آپ نے سنا, یہ کجری تھی بیگم اختر کی آواز میں. اور آگے اس کاریکرم میں شتاؤ اب آپ کو سنواتے ہیں ایک نغمہ, آواز سریش واڈکر کی.

0: شہریار کی لکھی گمن فلم کی یہ غزل آپ نے سنی سریش واڈکر کی آواز میں، جے دیو کا سنگیت تھا۔
1: کبھی رنگ منچ کی تالیوں نے جن کا حوصلہ بڑھایا، تو کبھی فلموں اور چرچت ویب سیریز کے دمدار کرداروں نے انہیں ہر گھر تک پہنچایا۔ ایک ایسے ابھینیتا جو درشکوں کے دلوں میں بستے ہیں، گلک کے سنتوش مشرا یعنی ابھینیتا جمیل خان۔
2: ایک بغل میں چاند ہوگا، ایک بغل میں روٹیاں۔
1: کیسا رہا رنگ منچ سے کیمرے تک کا ان کا سفر؟ کس سے ہوں گے؟ یادیں ہوں گی، دلچسپ باتیں ہوں گی۔
3: تھیٹر کرتے کرتے ہی ساری چیزیں میری زندگی میں آئی ہیں، چاہے وہ وائس اوورز ہوں، چاہے وہ ایڈز ہوں، ایڈز میں ایز این ایکٹر کام کرنے کی بات ہو۔
1: سنیے ابھینیتا جمیل خان کے سفر کی داستان، 1 ستمبر سیلولوئڈ کے ستارے میں ٹھیک 4 بجے، وویدھ بھارتی پر۔

نغمہ نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.